باش دەگەڵێ گۆرانیەکە ئەڵێ خۆشیام دنیامە تۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری ئەو کۆڵانە پڕ گوڵدە بێ چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەنی نیسان بۆ دەڵێم ئەتا بزانی دڵ درۆ ناکە دڵ درۆ ناکە.